इदः प्रशंसौ यौ मध्व उत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तदेति तव पाणितल प्रदिष्टौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ।